Ah.

også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nilsen I regi av Østkanten Blues Club. Nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen originalmusikk og en unik, mørk, hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen, førstkommende fredag, klokken 21.00, fordel å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet fra albumet, det hennes debutalbum, tror jeg, Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago-plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce E. Glover har et samarbeid med et annet firma som som driver business med musikk men ikke på samme måte så det jo trist for mange av disse artistene deres da blant annet Lil Ed and the Blues Imperials som vi snart skal spille og I boka si om Alligator Records så skriver Bruce E. Glover Følgende her, tar jeg litt ut ifra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, eller not technical extraordinary, slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da. Bruce E. Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk en jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt deres musikk. Også her på Blues Train, hele Blues Trains eksistens. Altså helt ifra Vi startet opp I 2000. Så nå skal vi spille da, Lil Ed and the Blues Imperials, ikke lenge siden denne CD-en kom heller. Og den heter altså Slideways, og vi har valgt et kutt som heter If I Should Lose Your Love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag som fremførte da til Ramona med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som jeg har spilt her tidligere, Harlem Lake. Med Janne Timmer som vokalist, en fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt en plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn, If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
1: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How

0: Dankjewel.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby. Og det lille jinglen du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstallet, men det var I hvert fall lenge siden. Papa Chubby artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz, var altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche Abbey.

0: fantastisk Papa Shabby of the Rainbow som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen fra Os og den som har gjort den enda mer populær det jo Judy Garland så men, sikkert mange har overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til til Mr. Hungry John. Og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard.
1: The best blues on the planet. Blues Train. The best blues on the planet. Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club, og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert der på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter I Stuart Maxwell's Blue Raiders. Og det en brittisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info I arrangementet. Så han altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katie Henry. Superhelgen reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem I tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea, har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time står det. De har truet med å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. November I år, så går det altså Blues at Sea fra Stockholm, ut på Østersjøen og tilbake igjen, og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger, og anbefales på det beste. Det masse gode band, og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske og også noen få norske. Roffe Wikström en av de viktigste artistene. Moro at han fremdeles holder det gående. Jumping App, Italia. The Blues Bones fra Belgia. Mønsterås Blues Band. Og ikke minst Ladies Got the Blues. Elisa Frank Band fra Frankrike. Og Family Jukebox. Og en del andre som, ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland. Og, ja, Big D and Captain Keys. Det ganske ukjent for meg I hvert fall. Men, altså, Blues at Sea, torsdag 12. November. Hvis vi går cirka 25 år tilbake I tiden, så dukte opp en amerikansk kvinnelig bluesstjerne på Notodden. Ved navn Jamaica Copeland og de fleste som var med på den tiden allerede så tenker man tilbake på den de konsertene hun holdt Jamaica Copeland det tok jeg fullstendig av rett og slett tiden har gått, men hun still going og du skal høre henne synge Nobody But You

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist. Takk for dansen. Hentet ifra I sans og samling. Ok, den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg. Og husk å gå inn på Bluss, bluzz.no, for mer blå musikk og litt annet også. Bortsetter kanskje, og, ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporvekslerne funker alltid på Blue Train.

0: Alleian, dette er Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.
1: Lil Nas X, I sentenced you to 5 years in Montero State Prison.

Muziek van Min in tekst. Da var vi igjen. Hjertelig velkommen skal du være til en ny runde med musikk fra min oppvekst. Denne gang 60-tallet, 70-tallet og litt av 80-tallet. Jan Petter Svendal er mitt navn. Det dreier seg altså om musikk som undertegnede har vokst opp med, og denne gang engelsk. Det er bandet The Kinks som skal portretteres, kan vi kalle det der. Vi skal i hvert fall gjennom en time med mye god musikk fra bandet The Kinks. Og vi starter nettopp der med albumet som heter The Kinks, eller Kinks, og som kom i 1964. You Really Got Me heter første låt ut. God fornøyelse!

Undertegnede var ikke gamle karen, og denne kom i 1964. Du hørte altså You Really Got Me, og det var jo en av gjennombrudslåtene til bandet Kinks. Og nettopp fra albumet som heter Kinks var det du fikk denne. De ble altså dannet i Muswell Hill i London i 64 av Ray Davies og David Davies, og i tillegg Pete Quaife og da Mick Avery, og gruppen fikk sitt gjennombrudd i 64 med da tredje singel som het You Really Got Me. De hadde flere navn før det ble til The Kinks, men i 64 så ble det alvor, og 60-tallet, det var det store tiåret for dette bandet. Vi skal til albumet som kom i 65, Kinda Kinks. Vi lytter til låten som heter Nothing in the World Can Stop Me Worrying But That Girl.

Det var Nothing in the world can stop me worrying but that girl. Og Kinda Kings heter altså albumet som den låten å finne på. Opp gjennom 60-tallet så fylte det opp mange topp 10 hits fra bandet. Singler, 13 topp 10 singler. Noen av de mest kjente All Day and All of the Night, Dedicated Follower of Fashion, Sunny Afternoon, Waterloo Sunset, Dead End Street og ikke minst da låten som heter Lola. Vi skal ta med oss All Day and All of the Night her i musikk fra min oppvekst. Det skal vi ikke. Vi skal ta med oss den som heter Till the End of the Day og da fra The Kings Controversy som albumet heter. Controversy heter det.

Det var Till the End of the Day ifra The Kinks og fra albumet som kom I 1965 som altså heter Kink Controversy så har vi vel fått litt mer på plass. Vi skal videre I Kinks sin fantastiske samling med musikk og da skal vi til årstallet 1966 og albumet som heter Face to Face og fra det så ska vi lytte til en låt som heter Sunny Afternoon och detta var ju en av de stora slagarna till The Kinks.

Vi er altså på 60-tallet, 1966 kom albumet Face to Face ut fra The Kinks, og låten den heter altså Sunny Afternoon, bandet som startet da for alvor I 64. Vi skal ta en låt til fra dette albumet, og da den som heter Dandy. Så skal du få litt mer rocka The Kinks etter hvert.

The Kings var først et singleband, og senere så ble det album, og 60-tallet var det store tiåret for bandet. Jeg teller vel sånn totalt nærmere 30 album, inkludert livealbum fra The Kings. Så her snakker vi produktive musikere, for å si det på den måten. Vi skal videre i musikken til The Kings. Jeg skal bare nevne da at vi snakker om en britisk pop-rock-gruppe, og de hadde i Dave Davis, en gitarrist som influerte punken med sin rå spillestil, og i broren Ray Davis, en låtskriver som tok det engelske samfunnet på kornet med sine fengende og tidvis humoristiske og selvironiske rock og poplåter. De var først et singleband, men ga i perioden 66-69 ut fire studioalbum som blitt kalt mesterverk. The Kings blant de sentrale gruppene i rocken, og har påvirket en mengde andre artister, som for eksempel The Jam og Blur, for å nevne noen. Vi tar en låt til fra Face to Face, 1966 altså. Her Dead End Street.

Et band som har inspirert mange andre band, The Kinks altså, og da kan vi jo nevne Ramones, The Jam, Van Halen, Blur, The Crooks, Arctic Monkeys, T-Rex, The Pretenders og flere til. På 60-tallet så ble de fleste av bandets singler hitlåter, og Ray Davies regnes som en av rockhistoriens beste låtskrivere. Bandet var og har også inspirert en rekke andre band som sagt, og er et band som setter spor etter seg. The Kinks var aktiv fra januar 64 til juni 1966, og vi er fremdeles på 60-tallet, skal til 1967 og til albumet Something Else, og du får en kjent låt som heter Waterloo Sunset.

Dette var altså et band som herjet på samme tid som The Beatles, The Kinks, Waterloo, Sunset og Something Else heter altså albumet som den var hentet fra. Og vi tar en låt til fra dette albumet, og da får du den som heter Death of a Clone.

Det dreier seg om The Kings I musikk fra min oppvekst denne gang, og da må jeg jo innrømme at en del av de låtene vi har spilt nå, de hørte jeg ikke når de kom ut, de hørte jeg lenge etter at de var kommet ut. For det var jo noe med å bli tenåring og virkelig oppdage musikken, og jeg oppdaget vel The Kings kanskje med låten som heter Lola, og senere så har jeg jo lyttet tilbake I tid på The Kings og spilt en del av disse låtene selvfølgelig, og I tillegg så har jeg spilt en del 80-tallslåter fra The Kings. Vi kommer tilbake til et par av de I

Dette var det sjette studioalbumet til The Kinks. Låten du fikk, den het Picture Book, og albumet The Kinks are the Village Green Preservation Society var den hentet fra. Og vi kan jo da ta med at dette albumet det kom ut 22. november 1968. Ingen storseller, men det ble hyllet av samtidskritikere for låtskrivingen og har senere blitt sett på som et tidlig konseptalbum fra The Kinks. Så skal vi til det syvende albumet som heter Arthur or The Decline and Fall of the British Empire, ofte referert til som Arthur, og album nummer 7 kom 10. oktober 1969, og dette var det første Kinks-albumet med ny bassist, nemlig John Dalton, som erstattet Peter Quaife etter sistnevntes avgang, og vi lytter til Victoria fra dette albumet 69, altså 1969, og snart så skal vi til 70-tallet.

1969. Victoria heter låten du fikk fra albumet Arthur of the Decline and Fall of the British Empire. Og dermed så forlater vi 60-tallet og drar inn I 70-tallet, som ikke var et stort tiår for The Kinks, men en stor låt kom I 1970 på albumet som heter Lola vs. Powerman and Money Ground, og vi lytter til låten som heter Lola. Og det vel en sånn som alle har hørt. Og det var denne som gjorde meg oppmerksom på The Kinks.

1971 så kom altså Lola ifra The Kings. 70-tallet ellers ikke et stort tiår for bandet. 60-tallet var jo det store, først med singler og deretter med album, og vi har jo vært innom flere av de. The Kings, de fortsatte jo utover på 70-tallet, og vi skal selvfølgelig ta med oss noen låter. Siden begynnelsen av 70-årene så var karrieren noe skiftende, men de var hele tiden en stor konsertattraksjon i USA, og de hadde jo også konsert i Norge det året de sluttet som band, og det var i juni 1996, Norwegian Wood Festivalen i Oslo. Der spilte altså The Kings. Vi skal til 1971, Muswell Hillbillies heter albumet, og fra det så hører vi litt på låten som heter Have a Cup of Tea. Og da vi neddempet igjen. Så skal det bli rocka fra

Have a Cup of Tea heter låten. Marshwell Hillbillies heter altså albumet som den hentet fra. Vi skal til 1972 og til albumet som heter Everybody's in Showbiz, og vi lytter til låten som heter Supersonic Rocket Ship. Og det dreier seg altså om engelske The Kinks.

1972, Everybody's in Showbiz, og Supersonic Rocket Ship fikk du altså fra The Kings, og vi suser videre I 70-tallet. Her passerer vi flere album, og så går vi til 1979, og da til Love Budget, som albumet heter, og låten den heter Wish I Could Fly Like Superman. Og snart skal vi altså inn I 80-tallet. Her har du jo mer rocka The Kings. Litt CC Top over denne.

Ja, dette var rocka ifra velkjente The Kings. Love Budget heter albumet. I Wish I Could Fly Like Superman heter låten du fikk. Og vi skal til 80-tallet, og vi skal til 1984. Da kom albumet State of Confusion. Ikke helt rett det, det kom I 1983. Og da vi over på enda mer rock og moderne engelsk rock, vil jeg påstå. Kanskje litt new wave og punka I tillegg. Litt clash over dette. The Kings, State of Confusion. Tøft I hvert fall.

Vi har vært gjennom suksessfullt 60-tall, bra populært 70-tall, og vi er inne i 80-tallet. Vi hørte da State of Confusion fra albumet State of Confusion, som kom i 1983, for å være helt riktig. Og så skal vi til 1984, og nest siste låt ut i musikk fra min oppvekst denne gang, The Kinks, World of Mouth, heter albumet, og denne heter Living on a Thin Line, som vi da gjør plass til på tampen, selvfølgelig. 80-tallet, The Kinks.

The Kings oppstod i England og var først innom andre bandnavn før de i 1964 ble til The Kings og slo gjennom med mange gode singler. Etter hvert så ble det flere album, de kom som perler på en snor på 60-tallet, og det ene etter det andre ble da hedret. Og så kom 70-tallet, der var det litt mer blandet. 80-tallet, ikke så verst, og de ga seg da i 1996. Et av albumene som jeg har lagt merke til fra The Kinks på 80-tallet, det er jo det som heter State of Confusion, som kom i 1983, og det står også i samlingen min. Vi skal runde av der og si tusen takk for følge. Jan Petter Svendal, programansvarlig for musikk fra min oppvekst, og det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med, og var en liten 20-gutt på 60-tallet, men oppdaget da The Kings på 70-tallet og spolte tilbake og hentet frem godis fra 60-tallet også. Vi runder av med perlen som heter Don't Forget to Dance, en mer kommersiell sviske ifra The Kings. Ha det riktig så bra.

0: Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz, og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Hjertelig velkommen til alle radioslyttere som sitter klar til et nytt kapittel av Dags platesamling. Programvert Dag Hefte, livsslang musikknyter, oppvokst på Lepsøy, inviterer til nok et kapittel i programserien Dags platesamling. Et program der Dag spiller musikkeksempler fra egen platesamling, bygget opp over nærmere 60 år, presentert i en tilnærmet kronologisk rekkefølge, etter hvert som platene ble kjøpt inn til samlingen. Med kladdebøker fylt av fakta om hvert enkelt albums innkjøpsdato, pris og selger, spilles eksempler fra platene, gjerne supplert med korte personlige betraktninger og anekdoter der skulle måtte passe.
1: Da er vi kommet til kapittel 22, og andre del av innkjøpsåret 1985. En av mine storfavoritter fra tenårene, og hele veien frem til i dag, er Deep Purple. Og da spesielt MK2. Etter et hav av ulike sammensetninger, og av musikere med ulike MK-nummer i rekken, så var det stor stas da de gjenforentes som MK2 i 1984 med albumet, det glimrende comeback-albumet Perfect Stranger. Et godt eksempel derfra er titelkuttet Perfect Stranger.

26. februar i 85 har jeg tydeligvis vært på tur til Sunnhordland og Stord. Trolig på teknisk serviceturné for Autogard, som jeg jobber for på den tiden. Uansett har jeg nok sneket til meg lunsjpause i plateskjøpene i Lærvik på Stord. Også i Solgulls platebar. Det nok mange i Osbygda som kjenner til Solgulls sønn, Tor Ove Rennemo, som startet en filial av morens plateskjøpe her på Os. Men over til en plate som ble kjøpt i Lærvik den dagen, Ole Paus og albumet Grensevakt. Vi lyttet til sangen Store gutter gråter ikke.

stille mens verden skiftet form. Han var slitt i pelsen og våt i blikket, men store gutter gråter ikke for sant.

Neste ut er amerikanske Jason and the Scorchers med albumet Lost and Found, som ble handlet inn på Apollon 7. mars. Låten vi hører er White Lies.

Den britiske artisten Billy Bragg spilte på Hulen 24. mars I 1984. Jeg var der og likte det jeg hørte. Han var på turné mellom utgivelsen av første og andre plato, og jeg fulgte med han på hva han drev med de tre første albumene hans. Fra andre plato, Brewing Up with Billy Bragg, spilles låto The Saturday Boy.

Gruppo Yes har frekventert på listene mine med glimrende progrockalbum opp igjennom. Det tok i midlertid nærmere 2,5 år mellom utgivelsen av Relayer, som kom i november i 74, og Going for the One, utgitt i juli 77. I mellomtiden så var medlemmene i bandet opptatt med egne soloprosjekter. Eksempelvis så ga gitarrist Steve Howe ut soloalbumet Beginnings i 75. Vokalist John Anderson ga ut Olaus of Sun Hillow i 76. Og også avhoppet, men senere igjen påtroppende keyboardist Rick Wakeman ga ut en rekke soloutgivelser i denne perioden. Bassist Chris Squire ga ut soloalbumet Fish Out of Water i 75. Og den fikk jeg handle inn brukt på Apollon 18. april 85. Og fra det albumet så spilles åpningssporet Hold Out Your Hand.

Neste ut er soundtracket, eller filmmusikken, eller kjenningsmelodien om du vil, til filmen Paris, Texas. Kjøpt på Apollon samtidig med forrige spilt LP. Lån øre til Ry Cooder og filmmusikken Paris, Texas.

album Southern Accent med Tom Petty and the Heartbreakers ble utgitt I slutten av mars dette året I 1985. Men det bikket over I neste måned før han ble med meg hjem fra Polen. Og fra den LP'en så spiller jeg låten Rebel.

Nederlandske Shocking Blue er også et band med historie i dags platesamling. Låta Never Marry a Railroad Man var ikke opprinnelig med på den tredje LP-en deres, som jeg hanket med meg for å bruke den som siste innkjøp i april i 85. Den var derimot med som ekstra nummer på en CD-gjenutgivelse jeg kjøpte i nyere tid. Og så hadde jeg jo låta allerede i samlingen på 7-tommer single. Kanskje litt tynt grunnlag i forhold til programseriens konsept, men jeg liker låta, så vær så god.

med albumet Dynamite Days brukte hun kjøtt på Apollon dagen etter nasjonaldagen I 85, så var nok et Coin-album I boks innlemmet I samlingen. Jeg har sikkert fortalt ved en tidligere anledning også om da jeg oppdaget den litt særegne artisten. Det skjedde via en liten, ja, kanskje fire låters soloopptreden på norsk riksdekkende televisjon. Og denne figuren fascinerte meg såpass at turen gikk til hulen for første gang for å oppleve mannen live. Og det var før jeg var gammel nok til å komme inn. Jeg var litt nervøs I forhold til det, men det gikk fint. Dessverre husker jeg ikke hverken dato eller år, og det har jeg letet overalt. Kanskje noen blant lytterne kan huske den konserten, eller kan oppklare akkurat det spørsmålet. Som smakebit så hører vi titelkuttet på albumet Dynamite Days.

0: Kevin Coyne der altså, og hvis noen vet mer om datoen for denne her omtalte Hulen-konserten tilbake i andre halvdel av 70-tallet, så kan jeg alltid spores opp på Facebook eller telefon, eller man kan gå via redaksjonen i Radio Os. Så over til siste artist i dag, som godt likt og en gjenganger som stadig fyller samlingen med nye plater. Jeg snakker om gruppen Supertramp og albumet Brother Where You Bound, som ble utgitt og kjøpt på Apollon i mai 85. Takk for at du hører på sendingene mine, og så avventer jeg i spenning om noen kan ha informasjon om denne berømmelige Coyne-konserten på Hulen. Her kommer titelkuttet på albumet, Brother, Where You Bound.
1: All persons whom we bring to this place are washed clean, Winston. The execution of their sentences is relatively unimportant. By the time we have finished with them, there is nothing left in them but sorrow for what they have done and love.

Spillelister fra musikken som inngår I programserien Dagsmusikksamling kan du finne ved å søke dem på Spotify under programleder Dag Hefte. Nye spillelister legges ut etter at det enkelte kapittel I serien sendt første gang på Radio Os. Nye kapitler sendes annenhver torsdag, med reprise lørdag samme uke, samt torsdag og lørdag uken etter. Sendetider for Dagsplatesamling torsdager klokken 15-16, og lørdager fra klokken 22-23. Dag takker for følge, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til nye sendinger og kapitler I programserien her på Radio Os.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Radio Os er kos. Kanskje lager noen serier i det hele tatt. Du hører på Radio Os.

London.

Hallo og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Det var en norsk rock-popgruppe fra Stavanger med oppvarmingsrensere i midten av 1970-årene. Her skal dere få høre Revansj med mål.

Da fikk dere høre Oa hele natten med Attack. Og de var en popgruppe i Høddingen i Sverige. Neste låt kom ut 3. oktober i 1983. Her skal dere få høre Say, Say, Say med Paul McCartney and Michael Jackson.

dere Kong Oscars gate med hjerteslag. Og de er popband fra Bergen, startet i 2011 av vokalist og låtskriver Robert Eidevik. Neste låt kom ut 11. juli i 1989. Her skal dere få høre

Da fikk dere kun Foo Fighter med Carl Douglas. Nei, han født 10. mai i 1942. Neste låt kom ut 11. april i 2024. Her skal dere få Espresso med Sabrina Carpenter.

fikk dere Funky Time med Limbs Inc. Den kom ut 11. mars I 1980. Neste de en eurodansgruppe fra Malmö kom ut I 1994. Her skal dere få høre Move That Body med Lukt.

Ja, da må jeg bytte anledningen og takke for meg I dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut I 2003. Her skal dere få høre Drakk stod til din tei med oss.

0: Radio-Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio-Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio-Os.

0: told you she didn't have a...
1: Too bad.
2: Get it!